0: Lapak jabak tu var badar ma baras baras tu kar badar ma lapak jabak lapak jabak lapak jabak tu
1: din din na na din din na na din din na na din din na na.